0: کے لوگوں سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا یہ خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 بجے سے نشر کیا جائے گا۔ دور درشن کے سبھی چینلوں پر پہلے یہ خطاب ہندی میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد انگریزی میں ہوگا۔ دور درشن پر ہندی اور انگریزی میں اس خطاب کے ٹیلی کاسٹ کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر اسے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ ادھر آکاشوانی سے بھی صدر جمہوریہ کا یہ خطاب متعلقہ علاقائی نیٹورک پر 9:30 بجے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ کل پورے ملک میں 80واں یوم آزادی منایا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں برسائیں گے، جس کے بعد وزیراعظم لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس عظیم الشان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سمت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی، امنگوں اور ان کے گراں قدر تعاون کا جشن بھی منایا جائے گا۔ لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا۔ این سی سی کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے۔ فوج، بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑکے لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے۔ ان کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا نظارہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ مختلف ایجنسیوں کے تقریباً 15000 سیکورٹی اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ لال قلعہ اور اس کے آس پاس 1000 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور یوم آزادی کا جشن منانے کی غرض سے ملک بھر میں 343 اہم مقامات پر بہت سے بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: کل یوم آزادی کے موقع پر دلی میٹرو کے تمام ٹرمینل اسٹیشنوں سے خدمات صبح سویرے 4 بجے سے شروع ہوں گی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں، مدعوین اور عام لوگوں کو آنے جانے میں سہولت فراہم ہو سکے۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ میٹرو خدمات سبھی لائنوں پر 30-30 منٹ کے وقفے سے چلیں گی، اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر چلائی جائیں گی۔ حکومت نے دلی کے لال قلعے پر یوم آزادی کی 80ویں تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں کی حیثیت سے دلی این سی آر خطے سے پی ایم وشکرما کے 100 مستفیدین کو مدعو کیا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ ان مستفیدین کو آج ایم ایس ایم ایز کی وزارت کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد قدر شناسی اور قدر دانی کے علامات کے طور پر سوینئر بھی پیش کیے جائیں گے۔ مدعو کیے گئے مستفیدین میں درجی، کارپینٹر، سونار، لوہار، تالاساز سمیت پی ایم وشکرما کے تحت آنے والے 18 روایتی کاروبار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں مناسب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ پرامن اور خوش اسلوبی سے یوم آزادی تقریبات کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہری انتظامیہ کی طرف سے دیگر ضروری تیاریاں اور انتظامات کے ساتھ سبھی مقامات پر سیکورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر پورے کشمیر میں بڑے پیمانے پر ترنگا یاترائیں نکالی جائیں گی اور حب الوطنی سے متعلق سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ سری نگر سے ٹیٹوا میں لائن آف کنٹرول تک ترنگا ریلیاں اور حب الوطنی کے نغمے ان تقریبات کا خاص حصہ ہوں گے۔ اس دوران مرکز کے زیر انتظام اس پورے علاقے میں کثیر سطحی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خاص تقریب سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی، جہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن ہے۔ آج ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران ناقابل تصور دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سبھی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھیں۔